0: السلام عليكم. نده که مگهر استیوهی افمو میگری که خبرای که میبتل کری فاطمت سما. بسم الله الرحمن الرحیم. تیدا دمتی اتربوری بارش گهوری آساری تن تن رکاتر کمائی کو بلہٹو من ایتر مسکی تک کرم نیما فواکما فرنا سگافتا ترکیا بہ وزیر ہینا ولید ویتال ویچے وزیر مہم ویتال وی رئیس الجمہوریا کے واؤد فلائی کو تن اتیما تکندو اتی بارش گهوری آساری بنا تن ہمائی کرم کوریتا مسکی تب بلوال پومشا کوریان قومی دوہ کے تیاری تن اولم فلو من ایر رشک کروا تطر فل کے ترین بارش وٹائیں ایرشکے تاریخی بنا تبالا والے پو مفا ہوگا ಅಣ್ಣ ಹೊನಿಹಿರದುವಹು ಬೇವುಮನ್ ಹಮಜೇಫವಾ ಪೀಪಲ್ಸ್ ನೇಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಿಎನ್ಸಿಗೆ ದಾಯಿರಾತವ್ಗೆ ಇಂತಖಾಬ ಫಹು ಇಂತಖಾಬಿ ಏಕೇಕಿ ಮಕಾಮ್ ತವ್ಗ ದೆಹಾಸ್ ಫಸತೇಕೆ ವರಕಿನ ಮೆಂಬರುಂ ಹರಕ್ಯಾತಿರುವಾನೆ ಕಮಕ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿ ಬುನಿಫಿ ಪಿಎನ್ಸಿಗೆ ದಾಯಿರಾತವ್ಗೆ ಇಂತಖಾಬ್ಗ ಇಂತಖಾಬ್ ಕುರನಿ ದಾಯಿರಾ ರೈಸಾ ದಾಯಿರಾಗೆ ನ್ಯಾಬ್ ರೈಸಾ ಅಂಗಿನುಂಗೆ ಹರಕಾತ್ಗೆ ರೈಸಾ ಸುವಾನುಗೆ ಹರಕಾತ್ಗೆ ರೈಸ್ ಆದಿ ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿಗೆ ರೈಸ್ پینسی کے دائرہ تو کے انتخاب کے تیاری تکا کڑے کو تم اے پارٹی بے بی نو سرنگ بطل بھومگا پارٹی کے ترجمان الاستاذ محمد فیرزول عبداللہ حلیل ویداروی انتخاب کریمت نمان حلوالی مدتو تیریس جون نگ ہمائی فاوائر اپلیکیشن تبالا نمی فواکما مارا ماری ہنگن راو من داکم کے تحمت کا ہم ایہ کو فلہن کے بلم کے دشکین گزفی فلہن ویداروی تونو ہتیار بینو کو کے مارا ماری ہنگن راو من داکم کے تحمت کا کوٹ امر کے دشن بیوری ریوری ہنگم کا ہن گیسٹ ہاؤس کا اے سرحد بلا فاس کو ہم ایہ کو فلہن کے بلم کے دشکین اسفا واکما می آپریشن کا فلوں کے بلم کے دشا گین سونی تیری سہر کے دِو ہی دے فری ہن تیوی سہر کے دِو ہی فری ہن کا ایکاوی سہر کے دِو ہی فری ہن کا تیری ساتر آہر کے دِو ہی فری ہن کے ترنگ بت تیری سہر کے دِو ہی فری ہن کومے آہر کو اس فاہ گکرا روڈ سیفٹی ویک فاہ گکرم کے گتوں ہڑمالے کا ہنگال میں پا ویفی می ہنگال مکی ہڑمالے ہاسپٹل ایچ ڈی سی یا فل ہننا ہیلتھ پروٹیکشن ایجنسی ادی ایم ٹی سی سی کے تروں سرکار کے ہم بائی موسسا تویس پے ویر ویکم بے وی حرکاتے می ہنگالوں کوری اتئی ہڑمالے فیس ایکے رکنڈوں دے کے سرحد کے کرمتی ہڑمالے ہاسپٹل ہمیا می حرکے فشما بے وی رسمیات کا واہ کا دکوموں صحت آئلا یا اجتماعی اہی یا بہے وزیر کیلا علی ویداروی مگمتی گا ہنگا کینا ایکسیڈنٹ تنگ ہنگا میں دوری ونی رکھا ترکم کے فیولتا رنگڑا نیلے تی کما آہر کے میہا آتنا فنرستے کا فاستولس ان ایکسیڈنٹ ریپورٹ کو فواکما فلوں کے تفاس حساب تکن دکیا فی می میدیا آہر کے می مدتا علا بلائیرو ایتروا دے دیوے فلوں کے خدمتوں عام کو فوا تفاس حساب تک بلائیرو میدیا آہر کے فرطا مہا مستو کے تیرے گا فساس حسطے کا فنساس ہم مسلے ریپورٹ کو فوے می آہر کے می مدتا کا میدد ونی ہنگ انسط تا ایتروے ہاہاس اسطے کا نو دیہا اشکنگا رافا ಫಾಯಿತುವೆ ಅಹರು ರಿಸೋರ್ಟ್ ತವಕ್ಕೆ ಕುಲಿಗೆ ಮುದ್ದತ್ ಇತುರುಕೊ ಕೆನ್ನ ಬಿಂ ವಿಕುಮಾ ಬಿಂ ಬದಲ್ ಕುರುಮ್ಗೆ ಫೀಗೆ ಗೊತುಗ ದೌಲತ ಸತೇಕ ವಿಹಿ ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಎಕೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಶೆ ಬಿಲಿಯನ್ ರುಫಿಯಾ ಲಿಬಿ ಫವಾಕಮ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಹಾಮಕೊಫಿ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಜೆಟ್ ನತೀಜಾ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಉಂದಕ್ಕ ಗೊತುಂ ದೆಹಾಸ್ ಫನ್ಸವಿಸ್ ವನ ಅಹರು ರಿಸೋರ್ಟ್ ಕುಲಿಗೆ ಮುದ್ದತ್ ಇತುರು ಕುರುಮ ದಿಂ ಫುರ್ಸತುಗ ಅಶಾರ್ ಫರಾತಕುಂ ರಿಸೋರ್ಟ್ ಕುಲಿಗೆ ಮುದ್ದತ್ ಇತುರು ಕುರುಮ ಫಿ ದಕ್ಕಾ ಫವೆ ಅದಿ ರಿಸೋರ್ಟ್ ತರಕ್ಕಿ ಕುರುಮ ಫನರ್ ಫರಾತಕುಂ ವಣಿ ಬಿಂ ವಿಕುಮ ಬದಲ್ ಕುರುಮುಗ ಕುರುಮಣ್ಣಗ ಫೀಗೆ ಗೊತುಗ ಸತ್ಯ ಕಣುವತಿ ಹಮ್ ಇದಿಯನ್ ರುಫಿಯಾ ದಕ್ಕಾ ಫ می خبر ہے کہ می گڈی دیوہ فیمو تن مون گے خبر تن وانی منی دین دیوہ فیمو خبر تن وے دینی می تو من در کری 11 گٹی تیری ہوگا خبر اڈو سوی تے شکریہ
1: نو دی ہے کہ میگا ہرتز دیوہ فیمو

0: السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: نو دے کے میں گڈ دی ایف ایم گے ہن تیری نمبرن اوفا ویری باڈ ز ویری وگت کول کنگے تے مون راج ہندونا کے میتو کے می شو یا کی می پتل کری سما
1: دے گل گن مسنا میتو کے می شو وے سما کری گن دانی نو گڈ تیری سنگ ما ہم دو ہو گے فیشن ہم می دے کی گے تو دے می ہم انی کس آ دو ہا کا مرحبا کی ا گن کری می دنی می فیشن آ دو اس می جولائی مہ فس ون دو اس نوار محرم ساستے کا سال ساشے فیشن می آ دو وی ویہ محرم ساستے کا ساڑی ساشے ہیں می فیشنو آ دوہا کی اگن منگے ہوری ہاں ہون تیرے نیس ورہ اوفا ویرے ورہ باج ویرے دوہا کا وانک میں امید کرنی دیں می دو سمر آج جہندونا شو می ہون

تربیت گاوس امری بیت نمونا یکی مر رسولا تربیت کرما کی بای میہون ہی کرا گتو گا لومر گا کوجا یان اچتی تاکے دس کو دینو ایگ تیرے گا دینی اخلاقی اجتماعی ادبی اچھی تن ہیمنے ایمی ہن دیکھے گتو گا وسٹم گے بینن کرما کانولا اکن کما گولن ہوری اچتی تن انگنی کون ایورن فودین تربیت کرما کی بای میہون ہی کرا گتو گا ラウムルガ कुज्जायन इच्छतितके दस्कोदिनु एगे तेरेगा दीनी अखलागी इज्तिमाई अदबी इच्छतितन हिमेने एमीहुन देके गोतुगा विष्णुमगे बेणुन कुरमकानुला एकंकमा गुळुनहुरि इच्छतितन एंगेनिकों एवरुन फुदेने विष्णुतरिन विदाळवा गोतुगा मि मफहुमकी एवस हालेगा मुरब्बियकु नुत मुदरिसकु तर्बियत कुरमगा उसूलक बलागेन वाने मफहुमेन नु ای تربیت کی ایور ما فولا دائرہ گ عمل کو گ نونی کامیاب وانے چکن نواتی تربیت کرم گ ایم فرتم سمال کن دین جہ کما کی کوجا گ کی باگ اخلاقی ما صفتن اش گ نوما مسکے کرما ایکو ای کوجا گ شوق ور کن ہو علم نوتا ہنر نوتا فن نے انگنا دینو کوجا علم نوتا ہنر انگنا دینو مگا وس بینن کرے وے ات گوتن اوے ای گوتا کی بائم می ہن ہی کرا گوتو گا می فہکن اس ایجاد کو فاوا گوتکے ای رنگلو ہیینن اسلام دینو گے ایم می کوری کولن فشگین تربیت کرم گا اتکن اسلوب بینن کرمون انکن تاریخون فننن ایبے ایم ہا انسانونن ہدایت رحمت کم گا مان اللہ فنو وی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میکم گا وس ایم می ریویت نمونا دکوا فاوے اتور اکلے گفان گا اصحابونن ارشاد دیوان اننمنی کون زوان کوجکو اس دیننے اے اللہ کے نبی آئے تیمنہ یا زینے کرمان ہدہ دے واشے ہندو اصحابوں ایک جائے نورہم کے بستر ردو کروان پھٹے وی کیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایکم منا کروا فا ایک جائے اریہ گندوا فا حدیث کرو وی اے فاحش کانتا تیبا گے ممی آئے کو اہم میہ کو کرمان تیبا روحینے ہے یہ اے نادر نویے میں اللہ گندی دننا میں اگو تکا ویس ایکم اہم ویہ کا ندینا میں او گاویر کمائے کو حدیث کرویے ایویس میہ کو تیبا گوتن امیہ گے ممیا درگوتن میدویر امان نے دینے دن حدیث کرویے تیبا گے انہیں دریا کن اکحال فاحش کمیں میدویر امان تیبا ادے مہیے میہم میگوتن اکجا گے محرمنا بہے گوتن مسوال کرویمون اکجا کم میں فہرکوس ہوا کفا اکن اگوتن ایویس محرم کامیدو نومان بارو علانے کمت دینے امون ایمی ها میست کن ویس ایمی هنگ محرمون نامی دو کن تا قرآنی ایگو تا کمان حدیث کرو ومون ازوان کجایا ویسنی جے دن این آئیت تکا هیو دعا کرو بیر

السلام علیکم نوادی ہے کہ میگا ہرٹس تیوی ایف ایم اڈوہم دا ایمی ہائی ہن تیرینا ورن اوفاویری ور پانچ ویری وگت کڑ کے دمون میرے گے چالو راگ شو یا ایکی گے ہن تیرینا می بدل کری ارن آشدا چالو راگ می سسلا گے شو تن اور بی می گنس تنی کو می ہفتہ گے اس عادی تو گے رے گنڈو اگڑی فنرین نو گڑی پیاں می سسلا گے شو تو گاڑ می گنس تنی اور من گے دیوی فنانوں گنس تی فوا چالو راگ تا میرے وستی بیف نا ہمیں نوگڑی بایا ہمیں شو کریے گندہ ایرو ریتی چال راگو تکے گنیستے ویتو مسیکے کورا مندانا

ناں اللہ ایمہا انسانو حدوا فاوانی ایم مم مےکا ای بپپا ای گکیبا می ایمہا میستکُننی آدم گے فانا حوا گے فانو گے کیبان اوفدوا فاوا ای دیکم بلون گے داری فسکول ای فہ قبیلہ تکا داری کول تکا وں ہا تکن ای با می ہن لیووی ایبے کو انے بے کن اینگی دینی وے تعارف وے اولمٹ تکا کم می ہن ہرما ایکو اسلام دینو گا گاتیما گے کم گے گولون نوتا رحم گے گولون قائم کون ای گولون دیمہ ہٹٹمن ور گدین انگ وا فاوے گاتیما گے کم گے گولمکی نوتا عائلی گولمکی ای گے سببون انسان آیان حمایتا رکھا تریکن دی بیدے ماتی ویری بارے ادی ای دنیا آخرتو گے باج ویریکن دی بیدے کمیں میں کیت قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم